0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja.
2: Veliki
1: pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Količine ruskog dizela koje bi mogli da stignu na američko tržište nedovoljno su za značajnije snižavanje cene, dok bi eventualni prestanak rada rafinerije NIS-a Srbiju doveo u ozbiljan problem sa snabdevanjem posle mesec ili dva, kaže za RTS stručnjak za energetiku Željko Marković. Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, odložena je jer nije bilo kvoruma za rad. Za sednicu se prijavilo 47 odbornika, a nastavak je zakazan za 23. novembar. Bušenje guma na automobilu sa beogradskim registarskim oznakama u Sarajevu jasna je poruka da građani Srbije i Srbi nisu dobrodošli, poručuje predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Dodik kaže da u Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije, pa kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni. Svetozar Marović, nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i blizak saradnik bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, od danas je slobodan čovek ukoliko na rešenje Kotorskog osnovnog suda ne bude uložena žalba u predviđenom roku od 3 dana. Jedan muškarac je poginuo, a još nekoliko osoba je povređeno u incidentu na roller coasteru Golijatu u zabavnom parku Six Flags Over Georgia kod Atlante. Park je potom zatvoren, a slične vožnje u drugim zabavnim parkovima kompanije Six Flags širom Sjedinjenih Američkih Država privremeno su opustavile rad iz predostrožnosti. Jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u 5. kolu Evrolige. Meč počinje od 20 sati 30 minuta u Beogradskoj areni.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Količine ruskog dizela koje bi mogli da stignu na američko tržište nedovoljno su za značajnije snižavanje cene, dok bi eventualni prestanak rada rafinerije NIS-a Srbiju doveo u ozbiljan problem sa snabdevanjem posle mesec ili dva, kaže za RTS stručnjak za energetiku Željko Marković. Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, odložena je jer nije bilo kvoruma za rad. Za sednicu se prijavilo 47 odbornika, a nastavak je zakazan za 23. novembar. Bušenje guma na automobilu sa beogradskim registarskim oznakama u Sarajevu jasna je poruka da građani Srbije i Srbi nisu dobrodošli, poručuje predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Dodik kaže da u Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije, pa kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni. Svetozar Marović, nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i blizak saradnik bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, od danas je slobodan čovek ukoliko na rešenje Kotorskog osnovnog suda ne bude uložena žalba u predviđenom roku od 3 dana. Jedan muškarac je poginuo, a još nekoliko osoba je povređeno u incidentu na roller coasteru Golijatu u zabavnom parku Six Flags Over Georgia kod Atlante. Park je potom zatvoren, a slične vožnje u drugim zabavnim parkovima kompanije Six Flags širom Sjedinjenih Američkih Država privremeno su opustavile rad ispred ostrožnosti. Ja na vesti sporta, košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u 5. kolu Evrolige. Meč počinje od 20 sati 30 minuta u Beogradskoj areni.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Količine ruskog dizela koje bi mogli da stignu na američko tržište nedovoljno su za značajnije snižavanje cene, dok bi eventualni prestanak rada rafinerije NIS-a Srbiju doveo u ozbiljan problem sa snabdevanjem posle mesec ili dva, kaže za RTS stručnjak za energetiku Željko Marković. Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, odložena je jer nije bilo kvoruma za rad. Za sednicu se prijavilo 47 odbornika, a nastavak je zakazan za 23. novembar. Bušenje guma na automobilu sa beogradskim registarskim oznakama u Sarajevu jasna je poruka da građani Srbije i Srbi nisu dobrodošli, poručuje predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Dodik kaže da u Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije, pa kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni. Svetozar Marović, nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i blizak saradnik bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, od danas je slobodan čovek ukoliko na rešenje Kotorskog osnovnog suda ne bude uložena žalba u predviđenom roku od 3 dana. Jedan muškarac je poginuo, a još nekoliko osoba je povređeno u incidentu na roller coasteru Golijatu u zabavnom parku Six Flags Over Georgia kod Atlante. Park je potom zatvoren, a slične vožnje u drugim zabavnim parkovima kompanije Six Flags širom Sjedinjenih Američkih Država privremeno su obustavile rad ispred ostrožnosti. Jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u 5. kolu Evrolige. Meč počinje od 20 sati 30 minuta u Beogradskoj areni.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija.